0: Kol hai son he kol long po inge hona ke joy long po
1: ante nang lila hona ke joy ke long hut ke ku ppc klemi iloni la so hon penang li
0: la bang ta thak pa he ining je na chen po ye suman ke angku jor thu po mane jor je putaun e dat chilo mane nang hang pa hedi pon dat ti mati inge te pon ri puta hino dak pa yo ke ning je ta la dak ta le do dun po mate ahon nam ni pin lo mati la ke ke joy pen
1: kalang hala nangli therang ke tha hut hon ma bang ilin long pen nangli pak ana pis man man ani nangli than ba chini pon jima
0: ilina long ke pikok pulote set pho wa set pho wang la pen hadi penilo ha tu garang la helake ama extra nam nang pa he enke apia dora bang ke ama ngali amang jong si mesen inglum o pulote e pak e set along hadi non lom ka dor so dak ma ti di
1: kala
0: suri phota do suri plita do ke seng la suri phopen ke apeling suri hini suri si ake kom lon ta suri silo
1: mesenani
0: pekok mangke
1: anteni nang li kupi pia hon ben senang li ke thak bom lon ni nang li than bachini ji ma
0: nili ke thailand ma se lai ta tha thailand ta tha koton ta tha inke pe hon ki a hon hon ki a hon mang mate ador so de ilin long si la ke suri hini
1: anteni nang li la ke thak ana pe ben ko pia hon mang sa dor ke sunai lon ni nang li than bachini ji ma
0: ador ke sunai ki hon ki lo
1: hon ki la de
0: hon ki a hon ador so nai lo la ke apeta inge nonte 7000 anan anho 6000 buji 5000 stami nilige ador ke so pen an jorun e he 5000 lo ke ong nai lo nilige la pen thailand ma silai bangke ilin long moheta nilipul hadi set pho wang bujal he set pho tu garang sob gutte lo inge amang hon extra nam nang po angko la pen koton do la man hedi sivelo la tang thialing de anta kisuman ka thing chim odo ka chikrak do inge ador bang ta apeling lo koton to manga pe dor kom he masilai bang so che thailand phan masilai so che ke na ma dor a hon ta la son lo a hon ta thailand masilai tum bang ke ilin long hedi pharopli pharop ho inge thailand mang ke pharop ho he ilin long he
1: la ilin ahon penangli pak pho pe bang ke
0: pak pho ke
1: salam un
0: salam un no la ke
1: mesenani
0: pak pho set pho ke le bang vek pon la ke gamosa bang ke e pak along si penelo de la bang ke hedi pak ke bang no gamosa bang ke atum bang e thi he apo jo lai tang ke jor pa he gamosa bang ke thailand masala ya bang ke non ma pharo pli e pak e pak pharo pli la pen hala koton no bang ke pharo pho la son hat mai ing sam dop mati adin bang ke anta masla it madin ong koton ke mane ime o ing sam dop mati de kang sam te en me ke pha o te en me la koton bang ke masla it ma bang mute la kang sam hul bang si la tu mai ke en me lu gorom de ni ing thak so pu he ing thak so pu te en ol he anta non bang ke la hai ta
1: kala
0: hai sen thu pik jalo non bang bi si ke la si la hai pi ta ke jor ale du o pi thak he nili bang thang bom lo pa ale du la si non uwe gi mi dom the din lai charli te bu ining do he charli tung o charli nang than tha pute than ji nili mata
1: mane non nang li kama tha pon bang ke uwe gi mi tum nang li long nang charli dun ji sta me nang li bang ke than pon ji phan sta me ji sik pon la pul mani
0: ji sik pon ne mama ke wang ji mama charli ji wang o nili bang he
1: na den
0: hon pathari thek chodan na chok lagi lagi thak sob gutte nili sob than et ji la uwe gi mi tum he non kisuman dum charli ji pu la se wang o pu wang bom he non bhani pu charli po thek lo te dam po a hem che thak dam po jo jor po la son lo la se wang o mama charli ji tum sta mi se nili ha dai ji sik ding he ing hong la tum phan he
1: tang te ni nang li me thang kulat kang pu ji a son ma te kang pu tang a son do mani nang li
0: nili bang ke non mat kya ve mani he di ing pu ji pu ning hang se ta he di a pe a ve pondet pondet ti bang nam ya ti mati mala hem long ma se nili ge thak bom bang pon bom son ja kulat ta ini ge bi ji pul he se ta bi long le delo pon ya ti lo mati amat si i ben ma mi tu sen la he dokan do yo plot tang te bani je tum nang en de det po pima ning hang amang la litru no non bhoy ke dei bute banga simple lang than kang po ke ni li bu lang po tur pi po thak po tang no te nang en noi bu po nang chen po ton ja
1: me sen lo ning li than pa chini po no pot anu tin na bang phi ma te swar lo tum an anu tin sta me pe bang ke thak me ma nang li than pa chini po
0: e anu tin thak me ate kisumana api thak no do ma ti di la mira po hi ta ke thak no do thak me do thak no do ni li ke thak no ni li ma ta he pe ne mira po hi bang ke thak no ni li ni je ya chi ni lo che proman no ma ti di

nang le tum pen ka chirang ti alam bilam ajam beg long pen ke pa du si ar juk sina don sing thron kilo nala al nalam te ne to marang chumang kan la bang solon pan ka chirang ri atom na ke poras ger rong ti pen nang le tum sing rong par kavitrang pi sarbakam rong par sarkri rong par la pen sarkang thim rong par to dang te arjuk sinang alang tu ben ka chu dang di labang solan.